Promotor. Nafida. Wasaq. Wasullam. Agani. Aswat. Malhama. Wabakara.